stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.

Lars med I Just Might Tell lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder. Men først er X-Factor-dommeren Drew Sigamore og nummeret Take It Back. You should